זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
1: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה וגבלת,

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Продолжаем говорить о праймерис в Ликуде. Как они влияют на ход предвыборной кампании? Каковы дополнительные шаги, которые предпринимают партии обоих блоков в рамках этой кампании? Приближается 1 сентября. Несмотря на обещания, еще один учебный год начнется на севере без защитных сооружений. Миллионы евреев не голосуют в Израиле, однако результаты выборов сказываются и на них. Поговорим обо всем этом в ближайший час, однако начнем мы с визита в Израиль Джареда Кушнера и представителей так называемого Совета мира. После встречи Кушнера, израильский источник с Кушнером и Младеновым, а израильский источник заявил, что Хамас должен прежде всего разоружиться. С нами в эфире профессор Коби Михаэль, исследователь Института национальной безопасности Института Мисгав. Профессор Коби Михаэль, хокер бахир бе махон михаэль битахон луми ве махон Мисгав. Шалом леха ве бокер тов.
1: Бокер тов, Габи.
0: Эфшар ледабер ал ацлаха исраэлит кетуца мя аскамот шигю элем Кушнер ве Нетаньяу?
1: Не хочу, что бехлет, кен. Лефакот леет ата, ве... נשמע מעודד, ונראה שארצות הברית נמצאת באותו דף עם ישראל, בכל מה שקשור למה שהיה מובן מאליו, או היה צריך להיות מובן מאליו, והתייחס לתוכנית 20 הנקודות. כלומר, אין נסיגה של כוחות צהל, תרם פירוק חמאס ונשקה, פירוז הרצועה, ואין דבר כזה, אין פטנט כזה של ירסון הנשק, אלא הוצאת הנשק והשמדתו. ואני חושב שאלה שני עקרונות מאוד חשובים, שנשחקו בהסכם 15 הנקודות שהושג כתוצאה ממסע ומתן בין המתווכות ומועצת השלום לבין חמאס. וההסכם הזה שוחק את תוכנית 20 הנקודות. עשה נכון ראש הממשלה שאמר והצהיר שישראל איננה מחויבת להסכם הזה, גם לא הייתה צד להסכם הזה, כן, המסע ומתן לא נועל איתה. ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים להיות במובן הזה. אני חושב אבל שצריך לעשות כאן צעד נוסף.
0: כלומר?
1: שהוא גם במסגרת 20 הנקודות, התוכנית שישראל קיבלה, ולהתחיל במימוש חלקי של התוכנית באזורים שבהם חמאס לא נוכחת, הם תחת שליטה של צהל, לעשות את זה באופן מאוד הדרגתי, מבוקר, אחראי, במקביל להמשך המאמץ לשחיקת כוחה של חמאס, כוחה הצבאי של חמאס, עד למיטוט הזרוע הצבאית, וזה לא יוכל לקרות אלא לאחר כיבוש מלא של הרצועה. וכיבוש מלא של הרצועה יוכל להיות בתנאים שהם קצת שונים מהתנאים שקיימים היום, ואני חושב שבמידה ויתחיל תהליך של מימוש התוכנית, ברוח סעיף 17 בתוכנית 20 הנקודות, גם יהיה לישראל הרבה יותר קל להתמודד מול חמאס, מכיוון שבעצם מימוש התוכנית תהיה חלשות של חמאס, וצריך לזכור שחמאס שולטת היום רק בסדר גודל של כ-40% מהשטח, ואני חושב שישראל גם אחרי צהל מוכן הרבה יותר טוב מאשר בעבר להשלמת המהלך הזה.
0: אני מנסה להבין למה אתה מתכוון. כשאתה מדבר על התחלה הדרגתית ואיטית, אבל עקבית, של תוכנית הזאת בשטח שבו שלטת ישראל, תן לי דוגמה למה אתה מתכוון.
1: אני מתכוון לכך שלמשל באזור רפיח, שהוא נקי לחלוטין מנוכחות של חמאס, נשלט על ידינו, מתחילים בעבודות תשתית והקמה אפילו של מגורים זמניים, ואליו עוברת לאחר תהליך בקרה וסינון אוכלוסייה, ומתחילים בבנייה של תשתיות, וכך, והאנקג, הממשלת הטכנוקרטית, נכנסת פנימה, כוח הייצור הבינלאומי נכנס פנימה, ומתחילים לעבוד, וגם צוברים איזשהו ניסיון, המעטפת הביטחונית נשארת של הצבא, אין שם נוכחות של חמאס, ואני מניח שברגע שמתחיל תהליך כזה, יותר ויותר אוכלוסייה תרצה להגיע למקומות האלה מכיוון ששם מובטח להם עתיד טוב יותר, ומציאות חיים נוחה יותר.
0: מה שאתה אומר בעצם, סליחה שכותב אותך, מה שאתה אומר בעצם לאט לאט להעביר את השטחים שבעליהם שולטת ישראל למצב של אזורי בי ביהודה ושומרון. כלומר, הכוחות המקומיים שולטים ואחריות ביטחונית עלינו.
1: נכון. נכון, והדבר הזה רק החליש עוד יותר את חמאס, ובמקביל כל הזמן להמשיך ולחרסם ולשחוק את כוחה הצבאי של חמאס באזורים שבהם היא שולטת. מין תנועת מלקחיים כזאת, שמצד אחד מהלך צבאי ומצד אחר מהלך אזרחי מדיני משלים כזה, הדבר הזה גם מבסס לגיטימציה, גם מבסס את היכולות של... של הרכיבים הללו בתוכנית 20 הנקודות, שזה ה-NKG, ממשלת הטכנוקרטים, וכוח הייצוב שילך ויבנה. צריך לזכור שכרגע אין כוח ייצוב בכלל. מדובר כרגע על כוח חלוץ של בערך 250 אנשים חיילים ממרוקו ומאוגנדה, שנבנה עבורו מחנה אמיתי שם, וכוח החלוץ הזה אמור להכשיר את התשתית לקליטת ה-ISF, כוח הייצוב הבינלאומי, שאמור להיבנות ולהגיע, אבל כרגע זה לא קורה, זאת אומרת, אין כרגע כוח ייצוב, אין מדינות שכרגע שולחות חיילים. ולכן את הדברים הללו צריך לבנות, וצריך לעשות את זה באופן מאוד הדרגתי, מאוד מבוקר, מאוד אחרי, ובלי שישראל מוותרת על השליטה במעטפת הביטחונית של האזורים הללו, ועל חופש הפעולה. ואני חושב שכשעושים את זה באופן מדוד, בשטחים קטנים, מאוד מוגדרים, ובמקביל ממשיכים באזור של צפון הרצועה להמשיך ולגרוס ולשחוק את היכולות הצבאיות של חמאס, אני חושב שזאת התקדמות שהיא התקדמות חשובה,

0: По словам профессора Михаэля, даже после того, как будут созданы вот эти международные силы, ответственность за ситуацию в сфере безопасности сохранится за Израилем, право на свободу действий в секторе Газа сохранится за ЦАЛом, и такой останется ситуация на очень долгое время. Однако нельзя сбрасывать со счетов и иранский режим до тех пор, пока этот режим остается в силе. Возможно, речь не идет о обвале этого режима, но речь идет о том, что этот режим должен быть заметно ослаблен. До тех пор, пока он не ослаблен, до тех пор, пока этого не происходит, он продолжит стремиться к тому, чтобы продвигать интересы Хамаса и интересы Хизбаллы, интересы всех тех, кто является противниками Израиля, продвигать эти интересы. Поэтому очень многое завязано на том, что происходит сейчас в Иране. Речь, опять же, как говорит наш собеседник, не обязательно должна идти об обвале этого режима, но, безусловно, речь должна идти о его заметном ослаблении. С нами в эфире был профессор Коби Михаэль, исследователь Института вопросов национальной безопасности и Института Мисгав. Восемь часов 19 минут. Мы еще вернемся к теме переговоров между Израилем и США, вопросов происходящего в секторе Газа. А пока что мы возвращаемся к политике и поговорим о результатах праймериз в Ликуде, которые постепенно проясняются. Вот на данный момент список Ликуда выглядит следующим образом. Бенямин Нетаньяху на первом месте, после него Эли Коэн. На третьем месте будет некто, кого назначит Нетаньяху, пока мы не знаем кто. На четвертом Исраэль Кац, на пятом Гидеон Саар, на шестом Яриев Левин, на седьмом Амир Охана, на восьмом Мири Регев, на девятом вновь назначенец Нетаньяху, неизвестно кто, на десятом Офир Кац, на одиннадцатом Орен Добронский, а на двенадцатом Йоав Киш. За пределами списка находятся на данный момент Май Голан, Ави Дихтер, Идит Сильман, Зейв Элькин. Это после подсчета более чем 85% голосов. Ави Бушинский с нами в эфире, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Ави Бушинский, шалом, бокер тов.
1: Ай, бокер тов, шалом.
0: Кодем кол, איך אתה רואה את מהלך הפריימריז? 53.5% של חברי הליכוד הצביעו. חבר מרכז ליכוד ששוחחתי איתו בשעה שעברה אמר שאין חשיבות גדולה בין 58 לפני 4 שנים, לפני 53.5 הפעם, ייחס את זה לקיץ, לחופשות וכו'. מה אתה אומר?
1: אני אומר שגם לא העריכו את שעות ההצבעה, אולי זו הנקודה המעניינת, שהייתה ציפייה בקרב מתפקדי הליכוד שיעריכו את ההצבעה בשעתיים כפי שהיה בפעם הקודמת, אבל אני חושב שנתניהו ומי שעושה דברו, מנכ״ל הליכוד, העדיפו שלא לעשות את זה, כי הוא לא רצה שהמצביעים החופשיים, מה שנקרא, אלה שלא נמצאים בתוך הדילים השונים, שלא באים עם פחות או יותר פתקים מוכנים מראש, יצביעו ובכך ישפיעו על הרשימה יותר ממה שהפוליטיקה שעשה נתניהו תשפיע על הרשימה, ובהחלט בהיבט הזה נתניהו הצליח, הוא קיבל רשימה שכמעט אם היית מבקש ממנו גבי, תתן את הווישליסט שלך, את רשימת החלומות שלך, זו בערך הייתה התוצאה שנתניהו היה מייחלה.
0: מה אומר לדעתך היום בן אדם שיושב בפתח תקווה, בבת ים, ויסלחו לי תושבים של ערים אחרות, שלפני 4 שנים הצביע לליכוד, היום מתלבט, מסתכל על הרשימה הזאת ואומר לעצמו מה?
1: אני חושב שהיא רשימה פחות אטרקטיבית. מהסיבה הפשוטה שאנחנו גם אוהבים גנרלים ברשימות שלנו, ויש לך רמטכ"ל לשעבר וראש שב"כ לשעבר במפלגה של אייזנקוט, יש לך שני אלופים, אחד היה סגן רמטכ"ל ברשימת הדמוקרטים. במקרה הזה אבי דיכטר, שהוא היה ראש שב"כ, כנראה לא נכנס לכנסת, והבכיר ביותר מבחינת בצבא ויואב קיש, סגן אלוף במילואים, ואולי ניר ברקת שעוד בקושי נכנס, שהוא רב סרן. אז זה דבר אחד. אני רוצה להזכיר לך, גבי, שבבחירות הקודמות היו שחקנים כמו יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, גלנט, אקוניס, חוטובלי, דני דנון, שהיה בכיר בליכוד.
0: כולם בחוץ.
1: כל אלה בחוץ, ואני לא בטוח שיש כאן דם חדש ואטרקטיבי. אז מי שמסתכל על זה יגיד, רגע, משהו חסר פה, למרות שאומנם רוסית אני לא מבין, אבל לפי השמות אתה ציינת את זה, שמאי גולן ועידית סילמן, אני לא בטוח שזה הפלקט הכי טוב בפוליטיקה הישראלית, אז יכול להיות שבעניין הזה הרשימה התנתקה, נתקתה את עצמה מהשתיים האלה, שהתרומה של הפוליטיקה מוגבלת מאוד. ועוד הערה אחת, שהכל הרוסי, כך הוא הציג את עצמו בפריימריז, שצריך רוסי בליכוד, זה ולקין, הוא גם לא נכנס, אבל אני חייב להגיד לך באופן אישי, כשמסתכל על הפוליטיקה שלו, אני לא בטוח שזאת אבדה גדולה, למרות שהוא חובב שחמט. הוא היה פעם במפדל, בישראל בעלייה, בליכוד, בקדימה, חזר לליכוד, אחר כך תקווה חדשה, במחנה הממלכתי ובימין הממלכתי. אני לא בטוח שזה הפוליטיקה הכי קונסיסטנטי שיש במדינת ישראל.
0: יותר מדי טיולים, אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך דווקא על דוד ביטן. בן אדם יצא בגלוי, במפגיע נגד נתניהו. היה אחד המתנגדים הכי משמעותיים לראש הממשלה. הוא נמצא במקום 21 ברשימה המשוקללת. כלומר, סיכוי סביר מאוד להגיע, להיכנס לכנסת. נכון. יקדים רבים. מה זה אומר? זה אומר שאפשר לצאת נגד נתניהו בליכוד של היום ולהישאר בחיים?
1: קשה מאוד. פעם אפשר היה יותר, ואני מזכיר לך את הימים של דוד לוי, ואת הימים של סיוון שלום,
0: כן.
1: ואפילו אריאל שרון זכרו לברכה, והנסיכים, מרידור ובני בגין ואחרים, שידעו לדקור את נתניהו והרבה יותר חזק, וגם להבדיל מביטן, גם היו להם חיילים בתוך המפלגה. כאן בביטן אין חיילים במפלגה, אפילו לברקת, שאולי הוא יהיה הממורבר הכי גדול מהפריימריז האלה, כי גם ממש עבדו חזק כדי שהוא לא ייכנס. גם אם הוא ייכנס, הוא נכנס הכי חלש שיכול להיות, אז אני לא חושב שנתניהו צריך לדאוג יותר מדי, אלא אם השניים יתאחדו ויאתגרו את נתניהו, במיוחד אם נתניהו יתקשה להרכיב ממשלה אחרי 17 באוקטובר. אבל כרגע, כמו שאני אומר, גבי, זה הישג גדול לנתניהו, את השקט שלו הוא קיבל, ראשי הנאמנים שלו נמצאים בראש הרשימה, אם זה יריב לוין, שאפילו כעסו עליו מההפיכה המשפטית, ואמרו שהוא היה ברוטלי מדי ולא הביא הרבה תוצאות, ואם כמובן אוחנה ואלי כהן ואחרים, אני חושב שמצבו של נתניהו באופיר קץ כמובן, מצבו של נתניהו מקץ צמרת הרשימה נוח מאוד, חזק מאוד, יציב מאוד, אבל הרשימה היא מאוד אפורה.
0: שאלה אחת לגבי הצד השני של מתרס. ראיינתי אתמול את יושב ראש ישראל ביתנו, את אביגדור ליברמן, הוא אמר חד משמעית, דקה אחת, יום אחד, אנחנו לא נהיה בממשלת מיעוט. תוכניות של אייזנקוט הולכות ומתנפצות?
1: אני קשה לי להתחייב, כי פוליטיקאים בסוף אומרים שהיו כל מיני אילוצים.
0: כן.
1: נראה לי שבמקרה הזה צריך להאמין לליברמן, למרות שליברמן גם הבטיח הרבה דברים אחרים. פעם הוא הבטיח נאמנות ואזרחות.
0: חייב להגיד שכמה נשמע מאוד מאוד נחוש. מאוד נחוש.
1: נכון, מאוד נחוש. הבעיה שתסתכל, גבי, הוא יותר אומר מה לא יקרה ומה הוא לא רוצה. הוא לא יהיה גם הכל ה-61,
0: נכון.
1: הוא גם לא יהיה עם נתניהו, והוא לא יהיה עם החרדים. יש כזה סדרה של סרטים מצוירים, הדובון לא לו. אז בסוף הוא יצטרך להחליט. אני לא פוסל אפשרות, אני אומר פה משהו מאוד פראי, שיהיה כאן ציר, שאותו אגב ליברמן מכחיש
0: בתוקף,
1: ציר משותף
0: בתוקף.
1: של בנט וליברמן ביחד, mm-hmm. שיאתגרו את המערכת משני הצדדים ויגידו, או שאתם הולכים לפי הדרך שלנו, הווה אומר גיוס מלא מלא, אגב את זה אפילו אייזנקוט לא אומר, ותשימו את החרדים בחוץ, זה הכוח של ליברמן, אבל ליברמן מנסה לבנות את כוחו על ידי זה שהוא מבדל את עצמו מיתר חברי הגוש. אני עדיין לא הייתי אומר שאחרי ה-17 באוקטובר זה יהיה סוף פסוק.
0: אוקיי, אביב בושינסקי, ים תודות על השיחה הזאת, יום טוב, תודה.
1: בשמחה, ליברמן.
0: Я спросил нашего собеседника о результатах праймериз. Если бы, прежде всего, обратите внимание, говорит наш собеседник, что впервые за долгое время голосование не было продлено. Обычно часы голосования в Ликуде, часы голосования на праймериз в Ликуде всегда продлеваются для того, чтобы те, кто не проголосовали, могли это сделать. Сейчас обошлись без этого, отмечает Авив Бушинский. И не случайно. Я полагаю, что Бенямин Нетаньяу и те, кто выполняют его волю в аппарате Ликуда, разумеется, не хотели, чтобы люди, которые имеют право на свободное голосование, точнее говоря, все имеют право на свободное голосование, но есть те, кто, так сказать, связаны какими-то сделками, делами и обещаниями, а есть те, кто действительно голосуют по своей собственной воле, и Нетаньяу и его люди не хотели, чтобы эти люди каким-то образом повлияли на ход выборов, и поэтому закончили голосование, как это было запланировано, без какого бы то ни было продления. В итоге Нетаньяу получил тот список, который он хотел. Я думаю, что если бы перед праймерис его бы спросили, какой список он хочет, то получилось бы вот именно практически тот самый список, который мы сейчас имеем. В этом списке, обратите внимание, почти нет военных, высокопоставленных военных. В партии Айзенкота есть бывший начальник генерального штаба, бывший глава Шабака и бывшие отставные офицеры и так далее. Единственный высокопоставленный военный в списке Ликуда, вернее, самый высокопоставленный военный в списке Ликуда, это подполковник запаса Йоав Киш. С этой точки зрения список Нетаньяу в известном смысле, так сказать, есть определенного рода прорехи, однако не исключено, что Нетаньяу каким-то образом попытается заполнить их путем своих назначений. Кроме того, если Нетаньяу говорил или, так сказать, в Ликуде говорили о необходимости русского голоса, то его пока, по крайней мере, нет, так как Зеэв Элькин остался за пределами Кнессета 26-го созыва. И с этой точки зрения я не уверен, говорит Авив Бушинский, что это большая потеря для израильской политики, но с точки зрения Ликуда это, безусловно, большая проблема. И, однако, Элькин очень часто менял партии, и в известном смысле, возможно, именно поэтому это и так закончилось. Что касается дальнейших шагов, то Ликуду предстоит принять решение о... Вернее, Нетаньяу предстоит принять решение о назначениях. У него осталось еще несколько таких возможностей, хотя на него будет оказываться серьезное давление изнутри партии, чтобы этого не делать. Чтобы не менять нынешний расклад и не лишать тех, кто будет сдвинут еще ниже из-за этих назначений, возможности попасть в Кнессет. Тем так или иначе, список, который был утвержден на праймериз, в большой степени удовлетворяет Бенямина Нетаньяу, хотя нельзя отрицать того, что этот список серый, как его называет Авив Бушинский. Что касается второго блока, то я спросил нашего собеседника о словах главы партии «Наш дом Израиля» Виктора Либермана, который сказал мне в интервью сайту News.ru CYL, что даже одного дня он не будет в правительстве меньшинства. Означает ли это, что планы Гади Айзенкота по формированию такого правительства сходят на нет? Прежде всего, говорит наш собеседник, я бы осторожно относился к заявлениям политиков. Либерман в прошлом уже говорил, что у кого нет лояльности, у того не будет гражданства и так далее, хотя в данном случае он звучит гораздо более твердо. Я не исключаю, говорит наш собеседник, что несмотря на активное отрицание со стороны Либермана, будет создана некая ось Либерман-Беннет, который потребует от остальных коалиционных, потенциальных коалиционных партнеров выполнение тех требований, которые им кажутся наиболее важными, призыв для всех и тому подобное. Кстати говоря, в этом отношении позиция Азинкота уже отличается от позиции Либермана и Беннета, и поэтому я не исключаю, говорит наш собеседник, что возникнет внутренняя борьба в блоке оппозиции. И пока что рано ставить крест на возможности правительства меньшинства, всегда можно говорить о необходимости и так далее, но пока что ситуация выглядит таким образом, что очень сложно что-то предсказывать однозначно. С нами в эфире был Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Восемь часов 33 минуты. Мы продолжаем говорить о выборах, но о их влиянии на жизнь евреев за рубежом. Миллионы евреев не голосуют в Израиле, однако результаты выборов влияют и на них. Профессор Ариэль Фельдштейн, историк кафедры изучения земли Израиля и археологии, Ариэльский университет. Профессор Ариэль Фельдштейн, историон факульта Хуг ле лимудей Эрец Исраэль в археологии, университет Ариэль. Шалом бокертов.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: ובכן, אתה כותב מאמר שבו אתה בעצם אומר, מערכת הבחירות צריכה לקחת בחשבון גם את היהודים שמטבע הדברים לא משתתפים בה כי הם לא אזרחי ישראל, הם חיים בגלות, אבל התוצאות של הבחירות משפיעות גם עליהם.
2: נכון, אנחנו מבחינה דמוגרפית, חצי מהעם היהודי, חי בתפוצות, מאז השבעה באוקטובר, חלקים מאוד גדולים מהם עוברים תופעות מאוד קשות של אנטישמיות שלא הכרנו לפני השבעה לאוקטובר. לצערנו המצב הולך ומחמיר, ואנחנו כל כך עסוקים בעצמנו שאנחנו לא מבינים שהם בעצם נמצאים במציאות שאנחנו צריכים גם לתת עליה את הדת. לא אנחנו, אני מדבר על המנהיגים שלנו.
0: מן הסתם, מה זה אומר לתת על זה את הדת? אני ככה הולך לקצה, האם כשאנחנו מחליטים על מבצע ברצועת עזה, האם ההשלכות של המבצע הזה על יהודים שחיים בגולה צריכים להיות חלק ממרכיב בקבלת ההחלטות?
2: לא, בשום פנים ואופן. אני תושב עוטף עזה, אז אני אומר את זה גם מהבחינה האישית שלי וגם מהבחינה הלאומית. לא, זאת לא הכוונה. זה ממש לא הכוונה.
0: אז?
2: אני מדבר על מערכים שמדינת ישראל מנהלת בשיקולי מדיניות החוץ שלה, והיא נמנעת לא פעם מלהגן על יהודים בגלל שיקולים כאלו ואחרים. על זה אני מדבר. אני לא מדבר על פעולה צבאית, אני לא מדבר על יציאה ל... פעולה צבאית שהיא מנה, או הגנה, או כתוצאה מהתקפה, ממש לא. אני מדבר על בכלל להכניס לשיח הפוליטי הציבורי במדינת ישראל מושגים שהם זרים לנו. אם נצא עכשיו לרחוב עם המיקרופון שלכם ונתחיל לשאול אנשים, אם מסתכלו עלינו כאילו נפלנו מהעצים. יהודי התפוצות, מבחינת חלק גדול מאוכלוסיית מדינת ישראל, יש להם אופציה אחת. או לסבול איכן שהם נמצאים, או לעלות למדינת ישראל. כאשר אנחנו מתעלמים מהתרומה הגדולה שלהם לנו, בעצם העובדה שהם חיים שם.
0: תן לי דוגמה למה שישראל צריכה לקחת, למה ישראל צריכה לקחת בחשבון, או איזו דילמה צריכה לעמוד בפני מקבלי החלטות בהקשר הזה.
2: אז למשל, כאשר קורים אירועים במדינות מסוימות, ישראל מתוך שיקולים פרטיקולריים שלה נמנעת מלגנות, נמנעת מלדרוש הסברים, נמנעת מלבוא בדרישות לאותה ממשלה, ובעצם לתת גיבול לקהילה היהודית, שלפעמים קהילות יהודיות קטנות. אנחנו רואים מה שקורה ביוון בזמן האחרון, אנחנו רואים מה שקורה בספרד בזמן האחרון, אנחנו רואים, אנחנו, מי שמכיר ומזהה מתחת לפני השטח, מה שקורה בגרמניה, ואנחנו פשוט שותקים, מדינת ישראל שותקת, מתוך שיקולים כאלו ואחרים, והיא צריכה להשמיע את הכל, היא צריכה להיות בכל אחד עם יהודי התפוצות, ולא לעבוד בפניהם ולהגיד להם, אתם סובלים, תעלו למדינת ישראל. אני מאוד מקווה שיהודים ימשיכו לעלות למדינת ישראל, זה הבית של כל היהודים בעולם, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לשפוט יהודים שחיים בתפוצות ולהגיד להם, אין לכם ברירה, תעלו לארץ, זה לא הפתרון.
0: אתה חושב שישראל לא מתייחסת מספיק בחומרה לתופעות של אנטישמיות, לפעמים מתוך אינטרסים של יחסים בינלאומיים, יחסים של מדינת ישראל עם המדינה...
2: נכון, אנחנו ראינו את זה בתקופה של אורבן בהונגריה, כולנו חיינו תחת התחושה שאין אנטישמיות בהונגריה. בתקופת אורבן האנטישמיות הייתה הרבה יותר מורכבת וקשה, כי היא הייתה מתחת לפני השטח, היא הרבה יותר מסוכנת. ביטוי אנטישמיות גלויים, אנחנו יכולים לדעת איך להתמודד מולם, איך להסתכל עליהם. ביטוי אנטישמיות שהם סמויים, הם הרבה יותר מסוכנים.
0: אנחנו יכולים ככה לדבר גם על ארצות הברית, שבה אנטישמיות עולה וצומחת. האם גם שם אנחנו זהירים מדי?
2: אנחנו זהירים מדי, כן. אנחנו בארצות הברית בכלל נמצאים במלכוד, כי המפלגה הדמוקרטית, עם החלקים הפרוגרסיביים שולחים הגדלים בה, בכלל לא מסתכלת יותר על תופעות אנטישמיות כמו שהסתכלה לפני מספר שנים, אלא מסתכלת על זה בפריזמה של ישראל, הסיפור של עזה וכדומה. ומהצד השני, המפלגה הרפובליקנית שבחלקים ממנה, יש גם גישות שהן אנטי-יהודיות שורשיות, שבאות מגישות של האדם הלבן וכדומה, שפוגעות ביהודים. גם שם אנחנו לא מדברים, כי אנחנו במלכוד, אני מבין את המלכוד. אני לא נאיבי, אני לא משלה את עצמי. אבל מצד שני, יש לנו אחריות כלפי יהודי התפוצות. הם לא אחינו רק כאשר אנחנו זקוקים לתרומות מהם. הם אחינו גם כאשר אנחנו צריכים לעזור להם, והם משווים לעזרה הזאת.
0: אני רוצה לשאול אותך על הדילמה שעכשיו ככה מדברים עליה הרבה. זה לא ממש נוגע לנושא הזה, אבל יש גם נגיעה לעניין הזה. מה אתה חושב על על אפשרות של הצבעה של ישראלים בחול, או על מבצעים של חזרה של ישראלים לארץ? בוא נהיה כנים עם עצמנו, המבצעים מאורגנים מאוד, כל צעד פוליטי מנסה להביא את המצביעים שלו.
2: תראי. אני מאוד מאוד חלוק בזה, כי אני אומר, מי שבחר לא לחיות כאן, כלומר, אני לא מדבר על אנשים שנסו לרילוקיישן מטעם העבודה, או השתלמות, או שבתון וכדומה. זה משהו אחר. אני מדבר על אנשים שבחרו במודע לא לגור פה.
0: כן.
2: אם הם בחרו לא לגור פה, אז הם בעצם קיבלו החלטה שהם לא רוצים להיות מורים פה. זה לא עניין פוליטי, זה עניין אתי. זה עניין אתי, זה עניין שיש בו ערכים של שותפות ונשיאה בנטל, כי כמו שאני מדבר קרוס דבורד, אני לא מדבר על צד אחד של המפה הפוליטית.
0: כן, ברור.
2: אני מדבר על כל חלקי המפה הפוליטית, כי אנחנו רגילים למבצעי התסה לא רק של קבוצות פוליטית מסוימות, אלא בכל מפלגה סוטה בזה שמביאה את על הבוחרים שאנחנו מכירים את זה כבר ב-78 שנות קיומה של מדינת ישראל. זה לא תופעה חדשה. עכשיו היא תופעה חדשה, כי היא קיבלה איזשהו צבע פוליטי מסוים, אבל היא לא תופעה חדשה. אני חושב שמי שלא נמצא פה, לא נושא בנטל, לא משלם מיסים, לא משרת במילואים, לא תורם לחברה הישראלית, אני חושב שהוא גם לא צריך, הוא, היא, לא צריכים לקבוע מי המנהיגים של מדינת ישראל לעתיד לבוא.
0: פרופסור אריאל פלדשטיין, היסטוריון, פקולטה חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה אוניברסיטת אריאל. היה לי מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר
2: טוב. תודה, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о вот этом явлении, когда израильтяне голосуют. В общем-то, разумеется или не разумеется, но это факт, что когда мы голосуем, мы не принимаем в расчет последствий и тех или иных, того или иного влияния на жизнь евреев диаспоры. Как это отражается? Наш собеседник говорит о том, что прежде всего нужно помнить, что половина еврейского народа живет в диаспоре. И те или иные шаги, которые предпринимает Израиль, или те иные действия, которые предпринимает Израиль, сказываются и на них. Наш собеседник категорически отвергает предположение о том, что логика его высказывания ведет к тому, что надо воздерживаться, например, от военных действий против сектора, против Хамаса в секторе Газа из-за роста антисемитизма в мире после 7 октября. Это совсем не так, говорит наш собеседник. Я житель районов, прилегающих к сектору Газы, и я не тот, кто будет говорить о необходимости воздерживаться от военных действий с целью обороны и достижения безопасности государства Израиль. Но в то же время, говорит наш собеседник, мы очень часто забываем о интересах евреев диаспоры на фоне интересов Израиля. Например, очень сдержанное отношение к проявлениям антисемитизма в разных странах, например, в тех, с которыми Израиль поддерживает дружеские отношения. Это может быть, это верно по поводу Венгрии, например, это верно по поводу других стран, в Венгрии времен Орбана. там антисемитизм был скрытым, и это гораздо более опасно. И наш собеседник говорит о том, что сейчас ситуация меняется, и большой вопрос в том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, потому что там есть демократическая партия, в которой леворадикальные силы набирают рост, есть правые, которые изначально в известном смысле заражены антисемитскими тенденциями и так далее. Все это необходимо принимать в расчет. Что касается голосования израильтян за рубежом, я считаю, что есть разница между теми, кто проводит за рубежом короткое время из-за релокации и так далее, учеба, работа, и теми, кто принял сознательное решение не жить в Израиле и не разделять с нами нашу судьбу. Это касается обоих сторон израильского политического спектра. Нельзя об этом забывать. И поэтому, говорит наш собеседник, я считаю, что это вопрос даже не столько политики, сколько морали. Тот, кто не хочет здесь жить, не должен принимать решение о том, кто будет нами управлять и кто будет решать нашу судьбу. С нами в эфире был профессор Ариэль Фельдштейн, историк кафедры изучения земли Израиля и археологии Ариэльский университет. Продолжаем программу. С нами в эфире Гая Зриэль, политический обозреватель i24 News. Гая Зриэль, когда в Медине Шалай Сенверба Ньюс, шалом.
3: Шалом, шалом, бокатов.
0: Бирушалай мы отмируцим, а не менях митоцот абгиша бейн Нетаньяу левин Кушнер.
3: כן, אני אומר שכשאנחנו קיבלנו את התדרוכים הראשונים על מה שהיה שם בתוך הפגישה הזו, פגישה מאוד ארוכה, היינו בכל זאת מעט סקפטיים, מכיוון שברור שישראל תרצה להציג מצג של פגישה מוצלחת, וחיכינו לשמוע מה יגידו בצד האמריקאי, בצד של מועצת השלום, ואני אומר שהתדרוכים שהגיעו משם לא היו שונים באופן מהותי ממה ששמענו מהבחירים כאן בישראל, כך שברוב הנושאים המרכזיים עושה רושם שאומנם הושגו הסכמות, ואנחנו מדברים בעיקר כמובן על נושא שיקום הרצועה, גם האמריקאים אומרים זה לא יקרה לפני שיושלם הפירוק המלא של חמאס מנשק ופירוז הרצועה, אף אחד לא רוצה להשקיע מיליארדים באזור שעלול ליפול בחזרה שוב לידיו של חמאס ושוב למלחמות. יש גם הסכמה על כך שישראל לא תשיג את הכוחות שלה מהקו הצהוב לפני השלמת הפירוק של חמאס, וזה משהו משמעותי מאוד שנלחמו עליו. אז בסך הכל, אם נמצא איזשהם פערים, אולי בנושא חופש הפעולה של ישראל, שאומרת, אנחנו נמשיך גם בסיכולים ממוקדים וגם בפגיעה באיומים מיידיים. האמריקאים אומרים שישראל תוכל לפעול כנגד הפרות של חמאס, וגם כאן בין השורות אפשר לקרוא שגם כאן יש איזושהי הסכמה שבשתיקה. אני כן אומר שדבר אחד שבישראל קצת אולי מנסים להמעיט קצת מחשיבותו, וכשאנחנו מדברים על שיקום, אנחנו כן שומעים שהולך להיות איזשהו תהליך של טיפול בענייני תברואה ברצועה, בכל מה שנוגע למים נקיים, ביוב, דברים מהסוג הזה. בישראל אומרים, אנחנו מקבלים אישור שיש חשש להתפרצות של מחלות בעזה, אבל כן, אנחנו מסכימים לעניין הזה. יש שיגידו שגם זה סוג של שיקום, אבל התהליך הזה כן עומד לצאת לדרך, ומבחינה הזו אולי האמריקאים מצליחים לספק את דעת הקהל העולמית, כשאומרים, אנחנו כבר עכשיו נדאג לתנאי סניטציה. טובים יותר בעזה.
0: מה קורה הלאה, גיא? מה קורה מבחינת יישום של התוכנית? בעצם מה השלב הבא?
3: הכל פה כבר יוצא לדרך, הלכה למעשה. אני אומר שאנחנו מדברים גם על פירוק חמאס מנשק, זה הדבר הראשון שאמור לצאת לדרך עכשיו. חמאס אמור להתחיל למסור את הנשק שלו, גנרל אמריקאי הוא זה שאמור לפקח על כך שהנשק הזה יותח ויושמד כפי שרצתה ישראל, ולא יוחסן באיזשהם מחסנים בעזה, מה שיאפשר לחמאס כמובן להשתלט עליו מחדש. ובמקביל יש גם תוכניות הפיילוט ליישוב זמני של עזתים באזור רפיח, זה גם להבנתי כן אמור לצאת לדרך. מבחינת האמריקאים זה עדיין לא השיקום שיקום הקבע, אבל זה כבר אמור לקרות בזמן הקרוב.
0: נחכה ונראה. גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, תודה.
0: Я спросил нашего собеседника о результатах встречи между Бенямином Нетаньяху и Джаредом Кушнером. Я полагаю, что в Иерусалиме удовлетворены результатами этой встречи. Да, говорит наш собеседник, когда мы получили первые, так сказать, первый брифинг, первые данные о итогах этой встречи, относились к этому немного скептически. В конечном счете, в Израиле, безусловно, заинтересованы в том, чтобы транслировать успех, в том, чтобы говорить и показывать, насколько это, насколько эти встречи были успешными. Однако постепенно, когда мы начали интересоваться у американской стороны, то получили примерно те же самые месседжи. США принимают требования Израиля о том, что любые шаги по восстановлению сектора и так далее должны быть скоординированы с США и должны быть обусловлены разоружением Хамаса. Если мы ищем какие-то разногласия или какие-то противоречия, то, возможно, их можно найти в том, что начинается работа по обеспечению санитарных условий жителей сектора Газа. В районе Рафиха, возможно, начнется какое-то восстановление сектора и согласие Соединенных Штатов Америки и других участников этого процесса. С нами в эфире был Гай Зриэль, политический обозреватель i24 News. Прежде чем перейти к следующему нашему собеседнику, и поэтому я так очень осторожно пока говорю. Телеканал КАН-11, корпорация КАН, сообщает со ссылкой на военные источники о том, что обнаружено тело Иуды Каца, последнего военнослужащего, который считался пропавшим без вести боя в Султан-Яакуб. Это бой времен Первой Ливанской войны. Там было несколько военнослужащих, пропавших без вести. Все они были, тела их, вернее говоря, были возвращены в Израиль. И вот сегодня утром, по крайней мере, корпорация КАН, да, и не только, вот я вижу сообщения, официальные уже сообщения, через 45 лет были обнаружены останки тела Иуды Каца. ЦАЛ сообщает в настоящий момент, сообщал семье Иуды Каца, пропавшего после боя Султан-Яакуб в 1982 году. Найдены элементы, которые принадлежат и принадлежали Иуде Кацу. И вот КАН-11 сообщает, что тело Иуды Каца обнаружено и доставлено в Израиль. Круги закрываются, закрываются печальные страницы нашей истории. Бой при Султан-Яакуб был одной из самых тяжелых страниц современной военной истории Израиля. Погибшие, пропавшие без вести. И сегодня, 18 августа 2026 года, мы можем сказать, что эта страница нашей истории закрыта. 8:51. Последняя тема нашей программы. Говорим мы о начале учебного года на севере. Несмотря на обещание, еще один учебный год начнется на севере без защитных сооружений. Леран Худжейнов, обозреватель по вопросам образования КАН Хадашот, с нами в эфире. Леран Худжейнов, катавлен на хинух шель КАН. Шалом, бокатов.
4: Бокатов.
0: Ма нахну юдим ал... Бейзит наим ельмиду у еладим бацафон?
4: בצפון, תשמע, שם אתה יודע, קודם כל זה שנת לימודים, כן, אני מקווה, אני לא רוצה לפתוח פה, ראשונה שסוף סוף תיפתח לכאורה כמו שצריך, כלומר, אנחנו לא עדיין, יש סימני שאלה לגבי מה שקורה, ואנחנו יודעים שיש חיילי צד שייכים בלבנון, אבל בית ספר במטולה נפתח, ונפתחים גני ילדים אחרי הרבה מאוד זמן, ועדיין אגב מגייסים אנשי צוות כי חסר, וזה נפתח, אבל לצערנו הרב אנחנו מדברים שוב על לא מעט מוסדות חינוך שיפתחו ללא מיגון ראוי, אתמול דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11, שאחרי שמשרד הביטחון הוציא כבר לפני שנה, בעוד לפני שנה, מכרז למיגון גני ילדים ומעונות יום בעלות של 140 מיליון שקלים, שום דבר לא נעשה, זה עדיין לא מומש.
0: זה מטריף, זה מטריף לירן, אני פשוט חייב להגיד לך את זה. אחרי מלחמה, אחרי עוד מלחמה, שוב ושוב מגיעים לעוד שנת לימודים על, על רקע דיבורים של הסלמה אפשרית מול, מול חיזבאללה. למה שום דבר לא קורה? יש לך הסבר?
4: קודם כל הכסף נמצא לטענת משרד האוצר, כסף הוא עבר למשרד הביטחון. ניסיון לברר במשרד הביטחון מה קורה, כי הרשויות במשך שנה נערכו, אנחנו מדברים על 250 מוסדות חינוך בשורה של רשויות, עד 45 קילומטרים מהגבול בלבנון שיכלו לגשת לאותו מכרז, לא מעט ניגשו, אבל אי אפשר להתחיל לממש את זה, כי פשוט זה עדיין לא קורה, ומשרד הביטחון לא יצא. במשרד הביטחון אמרו לנו באופן רשמי אין תגובה, באופן לא רשמי אמרו, זה בטיפול, אנחנו נוציא הודעה בקרוב. וככה כולה נשאר באפלה, גם ההורים, גם הילדים. אנחנו יודעים עד כמה המצב שם מאוד מאוד נפיץ, מאוד מאוד קשה. בקריית שמונה בכלל, עיר שהפכה, לא רק מבחינת החינוך, לסוג של מעט עיר רפאים, ולא כולם חוזרים. אם יש מישהו שמפריח את השממה, ותארים אנחנו יודעים שזה מוסדות חינוך וגני ילדים, וכשאתה לא בטוח איפה אתה שם את הילד שלך, זו בעיה מאוד גדולה.
0: על איזה רשויות אנחנו מדברים, לירן? תן לי דוגמה.
4: אני לא יודע להגיד דיוק מי ניגש, אבל שורה של רשויות ממטה אשר ועד גם מוצאה אזורית של עמק הירדן, באזורים, בחלקים מסוימים שלה, אני מאמין שגם קריית שמונה, כל מי שרצה יכל לגשת, כי לא הכל ממוגן, חלק כמובן כן, אבל
0: לא, אני שאלתי, האם אתה יכול להגיד לי איזה רשות לא ממוגנות?
4: יש רשויות שיש בהן מיגון מלא בחלק מהמקומות, זה לא הכל, אנחנו יודעים להגיד, במטולה פתחו שם בית ספר, את הבית ספר החדש, יש שם מקלטים, אבל שלא כמו בעוטף, כדוגמה, אנחנו לא יודעים להגיד בעוטף, למשל אנחנו יודעים שכל מוסדות החינוך ממוגנים עד ממש, עד אפס מקום, לא צריך אפילו, זה לא ללכת ולרוץ למקלטים חיצוניים, שם, חוץ מהדרך, במוסד עצמו אמור להיות מאוד מאוד בטוח. המצב לא ככה ברוב הצפון, ואני רק אגיד שזה כבר עלה בוועדה לביקורת המדינה בחודש מרץ, מישהו פתאום נזכר במכרז הזה, חברת כנסת גלעד קריב הביא זה גם לוועדה, וגם אז לא קיבלו תשובות ואמרו נחזור אליכם, והנה הגענו לחודש אוגוסט. כלומר, אנחנו עוד שבועיים בפתיחת שנת לימודים.
0: שאלה אחרונה, אתה אמרת את זה ככה בחצי פה, אני רוצה ככה לחדד את זה. שנת לימודים תיפתח כסדרה, לא צפויות שביתות, לא צפוי בלגן הפעם?
4: תראה, מה אתה כדוק, אני מצאת בבלגן אטומי תמיד.
0: כן.
4: עדיין חסר, שזה אפשר לא ישתמע. חסרים מורים, חסרים מחנכות, חסרים מורים למתמטיקה, יש עדיין ציטוט בכיתות, עדיין תהיה אלימות. אז כסדרה זה הכי רחוק מזה, יש עדיין הורים שרוצים פה ושם להשבית, אבל מבחינת ארגוני המורים, גם מסורת המורים, גם רן ארז בארגון המורים, אין איומי שביתה השנה. אני גם מאמין שזה קשור כמובן לבחירות שאנחנו נמצאים בהם, יש הסכם שקט תעשייתי עד 2027 גם ליפה ועד 2028 לדעתי לרן. כלומר, יש פה איזשהו שקט, ושנת הלימודים תתפתח אני קשה להגיד את המילה הזאת כסדרה, כי זה
0: בלי שביתה.
4: בלי שביתה, זה יהיה יותר נכון, וזה ממש עוד רגע קורה, ולכל ההורים תחזקו מעמד.
0: לירן חוג'יינוב כתב לענייני חינוך של כאן ים, תודות, בוקר טוב.
4: תודה, בוקר טוב.
0: יספרסיל נשרו סביסדניקה אטום, וכקוי סיטואציה נכון יצא דייטי נא סיברי, נא סיברי פפרשנימו ידיעות בריבה זה אביספיצ'יני אוצ'בנך זווידני זשיטי נאות защищенными пространствами. Выделены средства, однако проект не движется, потому что есть бюрократические препоны, которые этому препятствуют, и не начинается строительство. Мы беседовали, говорит наш собеседник, с представителями Министерства обороны. Они официально не комментируют, неофициально говорят о том, что в ближайшее время начнется работа, так или иначе. 160 миллионов шекелей выделены, 250 учебных заведений нуждаются в защищенных пространствах, и ничего не происходит. Речь идет о населенных пунктах, которые находятся от границы с Ливаном вглубь Израиля на расстоянии до 45 километров, и с этой точки зрения, говорит наш собеседник, по-прежнему нет никаких изменений. Десятки школ в различных населенных пунктах страны остаются без защищенных пространств. Есть убежища, не всегда в них можно успеть зайти в установленное время. Однако на данный момент, по крайней мере, нету никаких изменений и никакого прогресса в этом отношении. С нами в эфире. И что касается забастовок, то, судя по всему, в этом году учебный год начнется без забастовок. Я затрудняюсь говорить о том, что это нормальная ситуация, в которой находится система просвещения. Не потому что нет забастовок, а потому что проблемы не решены. Нехватка помощниц-воспитателей, нехватка учителей математики, насилие в школах. Все это остается. Однако нет забастовок, и учеба начнется в срок. С нами в эфире был Иран Худжейнов, обозреватель по вопросам образования корпорация Кан Хадашот. Сейчас 8:58. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Мила Сталинская продюсер, Олег Лоц редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Кан Река, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
5: Подражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Ликоин 21. Напротив академического колледжа.
8: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.